This is news in Samoa for Radio New Zealand. Bas Fika from Aotearoa, New Zealand. First, the headlines, Tal Flava. Labour to announce cost of living policy this week. You only have one brain. Government too slow on compact sport laws, says head interest group. Stephen Crichton ruled out of the New South Wales squad for State of Origin 2 rugby league. In sport, there's this. The details in Samoan. Te amrio, talani mai Aotearoa New Zealand. Mōle lei tio New Zealand pass. Fika mōle sō. O lea whai loere pātia le leipo i anā i inga whātino mōr wha māma a venga li teung tāra sui fonga i lea sō. Biona wha ria i le te iulu Chris Hipkins. O lei sio sui tau wā fō le pāti mōre whai ngā pāloto le teusanga nei i a Kingi Kiriona. Sa a yosu se seo na i alongoina i lea whai li poti i lea sunga fua. O lea tā pena ina ele pāti se a i inga whātino mōr wha māma a venga i le teung tāra sui fonga. Mōre wha tō sina o le whai ngā pālota. Mulmuliane Fadia Hipkins e a Kiriona ona ia a oina ia misteli o feilo inga mautistala. Ma ua fai lava siona a yoso. Ae ole aso nafi sa alongo ai Hipkins il programma il Morning Report. O le forfala ina lava iole a inga fatino sa manino mai. Ma ia ta wai e iaini na ifa a mama a venga de tamu tar soi fuanga ole a fai lua le lepa. Ma ole a latu tana noina ina ia so fasolo mai. Faria Hipkins, o ai inga motu pero tongi wha la fonga mai polo fiti o me tō tino maa seti, a te ngate wha ta wina por capital gains tax, o ai inga wha tino au tū nā re pā tī mō tupe wha la fonga. Ai olo wha wauna tiro tiro pe i ai inga wha tino i me pe ole tō e seo tupe tului mō wha le mau tongi. Auri te mene eo se ilo ilonga o le a wha tino nei, tala noanga le li ilo leo superinteni Rakesh Naidu. Mare pātia le leipa e pena whaari ai al komisino leo leo Richard Chambers. O Naidu sa wha maonia ila songa fua. Ina wala wina le lisi o yose sui tau wā fua le leipa mo le whai ngā palota. O loa tūlanga suma tolu le lisi o sui tau wā e fitse fulu o le leipa. Le ai atangia mai ai le telo sona avano e ulufa le le parmeni. Le sa le fie fie ai Chambers. Whaari ai Chambers. Ole mata fai o yana idu ole mfai ni ona tu fati noa mai sa rata ona va velongo i e lon fanu nonga fa por kiki o yai mai ta wa ile lusi a ile tusi o fasi no mango tu tielo leo o fa pema yai o sei se pe ona idu ilo na tu lang sine o yai sa rata ona longo i na kom sine lon fanu nonga ai sa longo Chris Hipkins te iro le leipot por klame morning report sa muri muri ta i na idu ile nga se senga ile longo i na leo lo na pole Ai ole au uli na nafi sa whaari ai Chambers, o se toilo i longa ole a whaatino i nanei tusai ma le temi sa whai aitele no anga nai du ma le leipa, a lumana i le fautua i leo leo ilo na fietau vai balota. O whaifai anga tele i ele malo ni usila e whaia se ngai o inga i ta alonga whaate un kino e peore tamo e whaasa sao po le run it straight. E peore whaari ai e le whaalabo mutanga o so sani mo whai ai e wha manualia ma ta wai e tasi lava lo whai ai. O lea ta alonga sa amata e Australia ma lau loa tele e New Zealand ei. O rona maa losi o whaasa la lunga ilunga o walau so teinga lau tele. Le sa whai ngoi ori te moe whaasa sao. O se ta alonga wha tau kino tele. I te ngata Pasifika sa mai tauina le mafuli. E ta alo ai. I lunga o le malai. O le te ngata e ta moe mare polo ai wha teri tali mai reisi te ngata poe ma ta amo moe ai. I se sao sao e o i ai whaasanga leisi leisi. Ma wha fito ai tino. E au noa le manipulo yulu. Ai poni maenga morsaunga le mou. O le tangata e malo siatu le teime fito ai ai, o ia le nai manu malo. O te uwanga sa whaia i New Zealand ei sa aofo ina, ia whaerunga tupe i se maulunga. E o kulawa le luse la wase ka la. O le tero whara abutonga ma kulupo ta alonga i New Zealand tangata whapito i soe fua malo loina. Sa matua ai whaitio ina nei te uwanga, e aofi ai malelakapi li ke New Zealand. O le tamata lavo ia Ryan Satterthwaite, e se funumari iwa te usanga mai Palmerston North, sa whanoi le ola li tau sanga o mawai au te aloi le talonga. O nisi o tangata sa awai, sa awai ele matupungia, matongo fikia au whai ngā ruang o soi fua malo loina. Sa wha mao ni ai ele minista o ta alonga Mark Mitchell le vaso nei, o lo o wha wauna ngā ruruwe ni malo isi tūlanga sui ele tūla whano. Ai wa wha rire tamai tai ofisa sino le wha la abutonga e sosoni mo tangata a fia whai ai le Headway New Zealand, Stacey Melbury, o leo mai ari tau sanga, E rea e lewa se sui ngā whaia. Ma ia whaari ai sāla ngā e Headway New Zealand i ātungalunga le ofisa o tālonga New Zealand. Sui o le pāle mene ma le ofisa o le sāngwa le mua ngā luenga le work safe. Ia me o le tūsanga tūrwai.
A e o mai lawa le teimi nei, e le to e wharongo ina lava, se i vanga na iuni, le sa ta wai, o le atalano ina e le ofisa. O se alisa asa e seia mamori e lona ngau ingo poloka sukalaki, e faita wafe maveta lalo na tau. Fari e leo leo, o le ali e tosuli matausanga sa tua ia lona ngau i orisili amale, i wafe ta lalo le tau o poloka sukalaki, mai se vaenga e tasio au kilani na vaia. E luosu tasi moriang ofte ia e male ari, sumariva ne moriang e yeso tanga amare ngoi falo loa. Whaariere pule asi asi o vao yang o ngoi ngali tūlangi o le tāulanga o kilani sifo Wayne Kitcher. E fōringa mai o le ari, o tua ia lona tā taula i o skalaki, ma i supermarketi esi esi i le vaenga o le tāulanga. Whaariere o leo esi tasi o ngoi ngas a tua ia i le ari i o yang o i skalaki siri amare tolu afe tāra le tau, ma i supermarketi e tasi tiara tū. Sa tula ila ari il fam snonga fa ngol ba so ma fa wa wa na loka se ye to tula il fam snonga ya okuso ma lo skolaki ole no ha fila pase se sa so tu ma so al papu i pui si mai Wellington e de pole stonai wa fa ya ni nga yo inga mole ave se e to fa tanga te sa ri potier fa ma no ole ya il fa al blave ole to lu al pase se ma le to lu ole fa ngalo ngana fa fi fa rier company mon fa fi Kiwi Rail o le nofoafi o toi tū ne ilunga o le ala nofoafi ma mai lua. Ai le isifi ilunga i afata i tasi o le nofoafi ilunga o loli. Mo le awinatu le nofoanga i koe li pe ai. Whaari er pule awa o le Kiwi Rail i Wellington e Andy Lyon. O na o le whawhainga ta telo le ngā ruenga. To a mai ai le aso fraile. Ta longa. O le ata arora o le kapili ki a New South Wales se Australia e unoma stasi o latu tama whamoemoina Stephen Crichton. Mo le ta longa whastete lo na lua le pona nei. Ono le afianga lon to wau. O le asui o le to Samosa, e su fafitau le so tanga lon to wau. Moni vai aso. Ai sa mai alava le vau suminuti o te alo le talonga sa manu malo oila na kalapo le bulldogs i le Parramatta Eels i le asunga fua. Ai betai, o le alea o fiai le au le Laurie Dale mo le talonga le malai ale MCG me le pone. O le wingi le Sydney Roosters mark na wakani ta wase wa filfilia le au fale o leo. Casey McLean was sui tulanga ia Crichton ili awe mua mua taa alon. O isi o ingoa wa alfia ili awe ni usawe lese alfia ma isi sui ole tosa mua prang to'o ma pain ass. O le awe Queensland i rea tolo alfia ifo isi ole tosa mua hamisi o tapo i fido ma maritaulangi faape ma kino fa sua male aui. O le tarongo bongo wale wane awe lua o le tamar sang fa stete sa manu malo ni usawe lese. O le sui mō mōre kalapuni ke le Warriors Kane Evans. Wa whae loa luna lotu tele mai a whae loa ina ili pōra kalame o le ka piliki. Australia le ale 100% footy. Ale televisi iwa ni usila. Ila son fua o ia o se kei. O Evans a ta alo mō mōre kalapuri Sydney Roosters le Parramatta Eels. Australia ma le Warriors ni usila le tamarsanga le NRL. Ile vā le luafi su fā ma le luafi ma le lu futasi. Ta ia whae roa i lea por kalame, ia le mea whai teo se fulo teo sanga o ia nātia. A e o lawa ilona whala fia lona whalongo na gei, ta ia whali ai o se whalongona o le matua i malu ia pito sili o na leanga. Ma ia ta ua ia tolu ia sini au tūsa ia ilona o langa. O le ta alo le tamarsanga o le NRL, wha tau se whale o na matua o na pule le ilona o la. Ta ia ilo lawa o lai titiane o ia se kei, a sa o lani ile muse whae roa ina, ile funksioni papu i pui e sola e se ai mai ilona tangata tonu. Sa tala no ai Evans, o le sumaliri mo te usanga sa ia iloa inai o iose kei, lele le ia ilava sana moe, o le mana ai pule luna ola ma le fefe ola. Ma tangata sa tamu fai fa atonga falea, o na tapa aina fa amalo si e tupe. Te tongi mai atia pule blackmail, ili teimi a ta alo ina wala tu iloina o iose kei. O whaari ele tēne tā alo le lei nei tua lau la ka pifa wā mālo le Black Ferns a New Zealand ma le au o le Matatū ya Amy Dublazes. O lona nau nau ta inga te alo whaasanga tau le au whine ta mai ta e Leona Peritania ma e alani. Wha pēr marifi e tā alo le tā marisanga bari ipore rangi. O mafua anga au tū nā o saini ai se whenga inga umi ma le ka pia New Zealand. O le au whine ta mai ta e Leona Peritania ma e alani. O le a malanga ta amilo mai New Zealand ei mos teimbo mua ya September o le tau sanga fōu. E tolu talonga whaitaulia male Black Ferns la talo ai. Wha pēma ni ala tu talonga e talo ai ma au whaitu malo ni sila ma ni au fili vala ulia. Ia ma se misiona wau sia ina. O le stau wha inga leo le tiro tiro le au fusu wha teitai po le amateur afiki. Le sa te utsino i sa moen wha ingole vaso.
e bona manu malo mai pine au re tolu di sau ningo leon sumar fatu sanga to tas a tu to tasi o Samoa. O le faya onga fa uru o fiti a Cam Todd, sa ma tuai fa fie fie ina le unga sa yele na anantam fusu, i fusu onga fa te tai, ma ye ta wai wa avea ne maki au tu, mo ala tu ta pene penanga, mo le ta alonga malo le ta upurenga, i le masina fo Clasco, i se kotilani. O ye fusu onga sa fa yele po, o le fusu onga fa profesa, le sa fa tau teia ma langa lo ngoina, e le tamari longa lo ngoai fai plenga le lorangi fa muina to le tai David Tua. Tala nal na yaso ang lelele slazy, ma ia manui ala waso. That's news in Samoan. For Radio New Zealand, Pasika. Respect each other and happy day.